0: دعاګانې کې بیوت سوتې او چاته به دعا سلام دغه سپیشل ریسار بیلته لکه مروته ولکه ملګری دا ورته کالج ته سره
1: پاتې سره
0: ودانې یو سپیشل دعا سلام او ټول چې کوم اړیدونکو ته ټول ته دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام.

کولو د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې خبرې کولای شي جی 0318 15 0 9 بانی تاسو لائف کال کولای شي جی اوګه جی ډیر زیاته مهرباني ډیر شکریا د دې سره بل نمبر دی 0315 693 594 7 ویلکم بیک.

Internet stunts raagali da wujud internet stunts di bawah jejak kami dengan zaman gawas sahut tak kacau bahan hal dari dari sejata merabani atau dari sejata syukuria atau ke sarah maji iyo jahan atau iyo nari mana jadi okey ni kau kau terang kau kadar mana awal ini kau mada asta dah khabar kevala cinta makta para mengeta sulah the high gold beauty cream dar kau dari sarah sarah jejak kami aga datir sari khat maule da para atau da dagunu khat maule da para atau da rengdis pinwali da para zaman gawas jejak kami high gold beauty cream deh no da dari sejata special formula da tik shudi cinta pasimawari سره د مخ تیر سره ختمي دا غونه ختمي او رنگ سپینې ټیک شولي د دې سره سره چې کم دی هغه زمونږه های کاسمیټکس کمپنی کې چې کم دی هغه یعنی موږ سره دوه قسمه فیسوات دی جی هغه خلک چې داغي په مخ باندې دانی دي یا چې کم دی مخ کې ډیر زیات غړوالې دي چې د چا مخ ډیر زیات سکن آیلی وي نو په هغه باندې اکثر دانی راخي چې نو د دې لپاره های کاسمیټکس کمپنی کې موږ د انار او د لیمبو والا فیسوات چې کم دی هغه جوړ کړی دی او سره د دانو لپاره د آیلی سکن لپاره موږ د های کاسمیټکس د کمپنی های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش جوڑ کر لیجی تاسو کې داسې الکان یا جنکی چې په مخ باندې دانی دي یا چې کم دې اغا مخ ډیر زیات غړواله کوي نو تاسو چې کم دې اغا زمنګ د های کاسمیټک د کمپنی د های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال وی جی خو تاسو چې کم دې اغا وسره د های گولڈ بیوٹی کریم با ضرور استعمال وی د دین علاوه چې کم دې وسره یعنی اغه خلک چې د اغي سر کې ډیر زیات خشکی دا او سر ډیر زیات خارښت کوي جی نه د خشکی او د خارښت د وجه چې کم دې اغا تاسو ډیر زیات تنگ راغلی نو د دې لپاره د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم دی هغه زمونږه کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو تاسو استعمال وږي هغه خلک چې د هغه په سر کې خشکی دا او بالکل نه ختمیږي نو د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم زمونږه د کیراټین والا شیمپو دیږي دا وته تاسو شروع کړئ ان شاء الله د دې سره به تاسو چې کوم دی هغه دا مسلې ټولې ختمیږي ټیک شو دي د دین علاوه چې کوم دی هغه زمونږه د های کاسمیټکس د کمپنی انډ والا چې کوم شیمپو دی د انډ والا نو انډ والا شیمپو چې د چا سر کې خشکی نشته دی چې کوم دی هغه اوګه جی نو دې لپاره تاسو ته دا ویل غواړو چې تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم دی هغه یعنی زمونږه د انډی والا شیمپو استعمال کوي ټیک شو دي وسره زمونږه های کمپنی کې چې کوم دی کوم هربل آئل مونږ جوړ کړی په یو ډبی کې د نه دوه بوتل دي یو د تیلو بوتل له وسره ورکوټ بل بوتل دی جی دا ورکوټ چې کوم بوتل دی ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر د ویختو د پاره چې کوم دی هغه مونږه دوی جوړ کړی دی جی او دا دوی چې کوم دی هغه تاسو ضرور استعمال وی جی یعنی دا ورکوټ بوتل چې کوم دی دا به تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس وکړي او د اغینا بعد چې کوم دی اغا یعنی تاسو د خپل ویختو مکمل یو علاج کولې شي ټیک شو جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر شکریا جی د لسونو سپینوالی د پاره د مخ د سپینوالی د پاره د مری او د سټ د سپینوالی د پاره تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی های گولڈ الټرا وایډنینګ سکن پالش استعمال وو جی مونږه ډېر مزیدار سکن پالش جوړ کړی دی او ډېر کلاسیک سکن پالش دی جی په تاسو کې داسې الکان جنکی چې اغا د خپل لسونو نه ګوري جی یو سیس چې کوم دی تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاویږي لکه بلیچ شو یا نور نور سیزونه کنه یو سیز تاسو ته په 500 روپۍ ملاویږي نو هغه به تاسو لومړی ورځ کار کوي ټیک شو دي او یو سیز تاسو په 500 روپۍ باندې ځان لاخلي نو څنګه هغه په کوالټي کې به فرق څنګه نه ویږي لکه مطلب دا مونږ د های کمپنی کې سکن پالش جوړ کړي نو دا تاسو ته په مارکیټ کې په 500 روپۍ باندې ملاویږي لکه د 500 روپۍ سیز چې ته استعمال یې نو ته ماته دا وایا چې هغه به ریزلت تاسو څنګه نه درکې چرته د 500 روپۍ شي او چرته د 500 روپۍ شي زمونږ د های گولڈ چې کوم سکن پالش ته د دې لسر زده مونږ زمواري دا چې لسورزو کې وستا سولا سنا خپې مری سر دا به بالکل نه توریږي جی کله سورز بعد بیا توریږي نو خیر دې بیا تاسو بیا استعمال وي ټیک شو دي نو دا زمونږ د های کاسمیټکس د کمپنی د پروډکټو چې کوم دی اغاز ذمہواری دا چې مونږ بعد د های کمپنی چې کوم سکن پالش سو کم استعمال کی لسورزو پورې وستا سو په لسونو کې په خپو کې په مری او په سټ کې په مخ کې با د سپینوالی د وجه رګونه ښکاری جی او کله سورز بعد چې تاسو سو د سپینوالی کمیږي جی نو بیا تاسو دوباره استعمال وي ټیک شو دي که تاسو افتا بعد استعمال وی کتا سو لس ورځې بعد استعمال وی کتا سو پنځه ورځې بعد استعمال وی اغا ډیپند پتا سو باندې کوي خود دې لپاره لس ورځې کم دی هغه مونږ تاسو لزمه واری درکو ٹھیک شو دی اوګه جی ډېر ډېر شانت مهرباني او ډېر ډېر شکریا جی کتا سو تا د مېدی مسله دا نو د مېدی د لپاره زمنګ د لایپوزایم شربت استعمال وی ٹھیک شو دی او دې کو دا خبر ځان سره یاد ولري چې زمنګ د های کاسمیټکس کمپنی کې چې کما د کسٹمر لکی ډرا مونږ شروع کړی دا نو د کسٹمر لکی ډرا طریقې کار دا دی چې زمنګ په هر یو کریم کې د نن تاسو ته کوپن ملاویږي جی او چې تاسو ځان له یو د های گولڈ بیوټی کریم واخلی پاغي کې د نن کوپن پروت دی جی او د دین علاوه یو چې کم دی غازان له د های کاسمیټکس د کمپنی هربل هیر آئل واخلی جی نو پاغي کې د نن کوپن پروت دی ٹھیک شو جی دا کوپن چې کم دی غا تاسو ځان سره سنبال کی جی سفر با پتہ
جی ډېر ډېر زیات مهرباني او ډېر ډېر زیات شکریا جی نو تاسو د هاي کاسمه نه د کمنې چې کم دې کم هر بل آیلی نو دا تاسو استعمال کی ټیک شو جی ان شاء اللہ د خیر سره دا زمونږ هر بل آئل کم کوپن تاسو ته ملاویږي دا تاسو مسلسل استعمال کړئ نو د دې سره به ان شاء الله تاسو ډېر زیات مسلې ختمیږي ٹھیک شو جی د نورو ډېر زیات معلوماتو لپاره یا که چرته کې تاسو زما سره خبرې کوئ جی زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکئ په دې نمبر باندې اوس په دې سات باندې ماته کال لا ملاو کئ که تاسو ته د معدې مسله ده د معدې نه تاسو ډېر تنګ یې د معدې لپاره تاسو ډېر علاجونه کړي دي یا تاسو د ټینشن ډپریشن یا د انگزایټي علامات پتا سو کی موجود دی نو خپل علامات زما سره شیر کئ که تاسو کی بدن کی دردونه دی اډوکو می خوږیږي پټی مو خوږیږي یا چې کم دی بدن کی نور سمسله دی نو تاسو دا پینزایم ګولی استعمال او خپل علامات زما سره شیر کئ جی 0336 85 0097 باندې تاسو کال وکړئ 0336 85 0097 د کرک د سیمې سره که تاسو تعلق لرئ جی که نارینه زنانه مشران دي که شران دي خویندې دي میندې دي څوک هم زما آواز اوري جی زه تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې د کرک په هر یو بازار کې په کرک مین بازار کې امبیری کلي کې میټخیلو کې یا تختی نصرت کې یا لتمبر کې ډومیل کې یا نورنګ یا دینه له کرک نه بار کمه علاقې دي بنو شوه یا چې کوم د بنو بازار دی یا ورسره چې کوم دی خوشا کم بنو کې علاقې دي یا داسې په نورنګ کې په لکی مروت کې خوشا علاقې دي جی نو دې ټولو سیمو کې وزیرستان پورې چې کوم دی هغه مکینه پورې زمونږ د هاي کاسمن د کمپنۍ ټوټل پروډکټ تاسو په مارکیټ کې ملاویږي جی سلام بھائی څنګه جی زه ندا یم سلام بھائی څنګه مې ندا کرک سے بھائی گڈ مارننگ کیسے ہیں بھائی مجھے ہر ٹائم غصہ آتا رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا رہتا ہے جی بھائی بہت شکریہ تھینک یو سو رحمت جی کہ تاسو لا غصہ درځی نو د غصې راتلو چې کوم دی هغه د ټولنا مین وجہ هغه د سر درد یا د دماغ بوج دی جی د سر درد یا د دماغ بوج چې کوم دی د سر درد یا په نیم سر درد یا په ټول سر باندې درد دا اکثر د معدې د ګیس توجه کیږي پدې کې اوس علامات ضروری دي چې تمون تداوی چې آیا ستا معده خراب ده خلیل ترخی او برازي په معده باندې درد راځي یا چې کوم دی اغا ستا معده کې اچ پایلوري جراثیم شتا یا نشته دي یا د دین علاوه ستا معده سوځي یا نه سوځي د خوراک نه بعد تا الټیا نه درځي او یا نه درځي کته د علامات موجود دي اټ مین چې تا د معدې د ګیس مسله ده نو د معدې د ګیس په جوانی ستا سر باندې درد راځي په دماغ او بوج وی او تعالی غوسه درځي نو د دې لپاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي جی نو د لایپوزایم د معدې شربت سره به ستاسو د مسله ختمیږي خو که چرته کې خوري خبره داسې ده ندا کتا تا د معدې سره تا ته د علامات دي لکه مثال کې تور پر ته سوچونه فکرونه ډیر کې ذهن ته د منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي بدن د ټول لړزيږي یا چې کم دی تعالی جلا درځي جون کې د خوشحالي نشته دی جون کې د سکون نشته دی زړه دی خفه خفه وي کار ته دی زړه نه کیږي ناراض ته ناراض وجود کې دی طاقت نشته دی د زړه زور دی نشته دی یا چې کوم دی اغا و سره ته وایي چیرې زه یوازې ژوند تیرول غواړم نه ته د چا سره خبرې کوې او که تا سره څوک خبرې کوي نو په تا باندې بدې لګیږي یا د دې سره چې کوم دی اغا ستا ټول بدن لړزيږي رپیږي یا د دې سره چې کوم دی اغا ستا په دماغو باندې بوج سره چې کوم دی اغا یعنی تعالی غصه درځي او د دماغو مسله دی ډېره زیاته ده او سره چې کوم دی اغا ته شکونه وهمونه ډېر زیات کې کم خلک نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه یا تاسو وهمونه ډېر کوي جی وهم ډېر زیات کوي بار بار لاسونه وینځل بار بار کپڑے چینج کول نو په دې صورت کې به تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي جی جنکو پاس داسې یو دوی نه چې په دې کې مونږه د جرمني تقریبا 9 داسې د ویانه استعمال کړی دي چې تاسو د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انگزایټي چې څومره علامات ما تاسو ته ویل په دې ټولو علاماتو کې زمونږه جنکو پاس دوی کار کوي جی ډیپریشن یو داسې خطرناک بیماری ده که په تاسو کې داسې مریض چې هغه د نن نه 3 کاله 15 کاله 10 کاله وړاندې یو حادثه په تاسو باندې تیره شوې ده مثال کې تور پر چې کوم نه هغه یعنی ستا چا پلار مر شوې ده د چا مور مړه شوې ده یا داسې بل یو حادثه له تاسو سره شوې ده او د هغه حادثې نه رستو چې کوم دی هغه یعنی تاسو ته څه شوي دي جی د هغه حادثې نه رستو چې کوم دی هغه څه کیږي جی د هغه حادثې نه رستو هغه پخوانی غمونه هغه پخوانی حادثات نن تا ته یادیږي نن تا خفقی نن تا له تکلیف درکئ نو د دې مطلب دا دی چې تاسو چې کوم دی هغه د ټینشن ډپریشن یا د

داوی چې زما په ملا ډیر درد دی یا هغه زنانا چې هغه وی زما خپې دواړه خوږیږي یا تاسو کې داسې نارینا چې هغه داوی چې زما ګونډي خوږیږي یا زما لاسونه خوږیږي یا وجود می ټول مات مات دی وجود می ټول مات مات دی زنانا وی چې وجود می ټول بالکل مات مات دی او داسې وجود مو داسې دردونه کوي لکه چې څوک در کې ستنې در منډي نو داسې قسمه بیماران د پینزایم ګولې د دردونو لپاره استعمالوي خو یاد ولرئ که ستاسو بدن کې ډیر دردونه دی او تاسو د انګریزي ګولې واچوي او د انګریزي ګولوی سره ستا د بدن دردونو ته آرام میلاو شي نو زمونږ پینزایم ګولې ستاسو بدن دردونو ته آرام نه ورکوي ښه انګریزي ګولو کې نشه ده نو ستا بدن نشه شي ځکه ستا دردونه په کنټرول باندې شي په آرام باندې شي زمونږ پینزایم ګولې درد نه ختموي زمونږ پینزایم ګولې بیماری ختموي چې دا دردونه ولې کیږي دا دردونه په بدن کې د کیلشیم د کمی په وجه باندې راغلي دي نو هغه په بدن ته کیلشیم پوره کوي که دا دردونه اډوکو کې د اډوکو جراثیم دي آرترایټس دي د هغې د وجې اډوکې دردونه کوي نو زمونږ پینزایم ګولۍ به تاسو یو ډبې نه استعمالوئ بلکې د پینزایم ګولۍ به تاسو مسلسل استعمالوئ نو د مسلسل د استعمال سره به ستاسو اډوکې مضبوطېږي داسې زنانه یا داسې نارینه چې هغه وایي چې زما عمر اویا کاله دی شپېته کاله دی زما اډوکې بس خامخا به کمزوري دي نو دا خبره غلطه ده بلکې تاسو د خپلو اډوکو د مضبوطوالي دپاره د پینزایم ګولۍ استعمالوئ د پینزایم ګولۍ سره به انشاءالله ستاسو اډوکې مضبوطې جی که تاسو کې داسې مشران دي چې دې وخت کې زما آواز اوري یا زنانه دي یا ناری ناری او زما آواز اوري یو مانا د خپلې بیماری په اړه باندې معلومات کوي ما نه بعد بالخصوص د اډوکو د دردونو یا د پټو یا د رګې نسا په باره کې معلومات کوي یا د معدې په باره کې یا د چې کم د ټینشن بیماران دي دا به معلوم ځکه چې فلحال موږ سره دا درې دوایانې موجودې دي نو د دې په اړه موږ تاسو له پوره معلومات درکولی شو جی زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر د ته په مزه مزه باندې وایم دا نمبر تاسو د ځان سره ولیکئ او په دې نمبر باندې ما ته کال را میلاو کئ که تاسو سره زونګ نمبر دی نو په دې نمبر کال وکئ 0315 693 594 7 باندې کال وکئ 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي او باندې تاسو زما سره خبرې وکړي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو خبرې کولی شئ جی 0315 شپږ دېرش اته اتیا پنځه اتیا صفر اووه نوي ٹھیک شو جی دا زموږ نمبر دی یو فون 0336 88 85 097 یاد علاوه 0315 693 594 7 باندې تاسو خبرې اترې کولی شئ جی اوریدونکو تاسو مره هم زمنګ اوریدونکو مینوالې په کر کې په بنو کې یا په نورنګ کې یا په لکی مروت کې چې کوم دی هغه تاسو زمونږ غږ او زمونږ آواز اوریږي زه ټولو اوریدونکو ته دغه پروګرام کې هرکلی په خیراله او ستړي مشي وایم جی که تاسو په کرک کې زمونږ آواز اوري نو په کرک کې په مین بازار کې چې کوم دی هغه زمونږ امارات کاسمیټکس دی په عمر دین پلازا کې د هغه سره زمونږ د های کمپنی ټوټل پروډکټ ملاویږي یا د دین علاوه چې کوم دی هغه یعنی په کرک کې په عمر دین پلازا کې 22 گریڈ شاپنگ سینټر دی د هغه سره هم د های کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاویگی زما خیال چې تاسو بالکل نن آواز نه درځي زکه چې تاسو د سایډ خو نن ما ته بالکل پروگرام کې هغه چا خبر هغه چونګ شانته مسکال سره هغه بالکل نه راځي نو اټ مینز چې لکه تاسو چې کم دی هغه زبنګ آواز نه درسیږي یا چې کم دی هغه تاسو مونږ ته کال نه کوي چونګې دا خو زمونږ لکونه خلک آواز اوري دا خو ډیره د لکه عجیب غون ته خبره ده شي چې په لکونو خلکو کې چې کم دی هغه یو کس کال نه کوي نو د دې مطلب دا دی چې لکه تاسو پروگرام نه اوري او کسنګ بهرحال ډیر زیاته مهرباني بیا د ته نمبر وایم که تاسو څه قسمه معلومات کوي د های ګولډ بیوټي کریمو په اړه باندې یا د های کاسمیټ د کمپنۍ د فیس واش په اړه باندې نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0315 693 594 7 باندې تاسو خبرې کولی شئ 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي اووه باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی د دین علاوه 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی

0: اونگی جی کالر بلانے کو چسوک پلان نازی کم دینا. اسلام علیکم. اسلام علیکم جی سو خبری کوئی دی کم دینا آیو کال را لے خدام دستی زوی پا زوی پا کال دی دماغ خیل چیدہ بم کٹ شو سو. آواز درزی جی ہلو ستا سو آواز دیر کٹ کی گی دا انفری دا موبائل نا لرے که انفری که مونگ سر خبری نکی گی میرے بانیو کا سیدہ. آواز درزی بالکل گورا صحیح شو کنه انفری که خبری نکی گی سو خبری که دی کم دینا
1: زګل مینا خبره کو د باندې
0: نه خوري بخیر علي استری مشي څنګه طبيعت ده خره
1: الحمدلله خیر ده اوسه تل خیر ده
0: ډیره زیاته مهرباني شکریا ګل او مینی دا راته وای چې زمنګ پروګرام دی په پیله سل واوري دوک نه ډيري مودينه اوري ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ گل او مینی دار تو ہے چلے کا مثال دا منکم پروگرام کو یا زمنگا چ کم دلے پوزائم شربت دے یا زمنگا دا ہائی کپ نے چ کم پروگرام دے لگا دا اوری کنا اوری
1: نا ماشاءاللہ پروگرام ورو او دلے پوزان بتل دا ما خلا دا مائدے تکلیف دا کنا مائدہ مڈرا بدا
0: خراب
1: دا دا او مائدہ ما فوجا جڑا بدا او فاروق مارو کیا سنر لگے گئے
0: ہا ہا ہا
1: او دا سر میں ڈر بعد نا فوجا جی کدا سما سلا دا او دا فٹ آلا
0: دا سر چستا خوگی گی دا چکم دے اصل کی دا میدی گیس تستا سو ٹک شو دا گیس چکل خارجی گی نو دا سر تخی جی دا دی سر پا دماغ و بوجا ملازی غسم دا لدر زی گنا او بدن دے ناراستا ناراستا وی لکا کار تا دی زلن کی گی دا خدا دا خدا او سوچونه فکرونه خونه کی یاره وغیره در باندې خونه
1: راځي ولنه دا
0: خو مطلب گبرهټ در باندې ډیر راځي لکه ته اوس مړکی گما بیګال مړکی گما او سبال مړکی گما خوری خبر داسه دا چې دا تاسو اوس کوم مسله ده نو د معدې خټی کی ټاک بیماری بل چې دا ته چې درې ورځې بعد پتا باندې یاره راځي نو مطلب دا دی چې تا باندې ټینشن لګېدلې دی ډېر سلویخ فیصد ټیک شو دی او کچر تا د علاج په وخت باندې نو کړو لو خدای مکه ستا دا ټینشن به بیا زیاتیږي بیا به تا باندې په ورځ کې لس لس پیرې دا یاره راځي چې بیګاله مړ کېږي او بس لاړې مړ کېږي او دا چلې واغه چلې کنه نو بیا به نور ډېر زیات خراب شي ټیک شو دی نو ډېر به تر خبر ادا
1: دي
0: د مهدی بدلا مسله ان شاء الله په درې ورځو کې ټیکيږي د خیره چلای پوزایم شربت او د جنکو پاس دوانه د ویانې شروع کی دا دوانه د ویانې په 200 روپۍ باندې ملاویږي ځان لرو غواړه او د دې استعمال داسې کوا چې په ورځ کې درې ټیمه سهار غرمه او ماخام د خوراک نه یو ګنټه یا نیمه ګنټه وړاندې نیم ګلاس نه کمی تازو بل کې یو ګټو به مطلب راواله پوه شو کنه صحیح شو یو گٹوبو کے بعد دوانو بوتلو نا جن کو پاس کی وڑی وڑی دو بوتلی دی دوانو بوتل لبا کی پنزلس پنزلس کترے واچوا او مکسی کو داغین بعد دا اس کا بیا با مڑی خوری مڑی نا بعد شل منٹ بعد یا نیم گنٹ بعد پا مڑا با دو چمچ لائی پوزائم شربت مسلسل پرے دے بین دریو رز مسلسل دا عملو کچی دریو رزو کی صرف تا تا فرق میں سوچی داغین بعد با انشاءاللہ تا پخپل زان کے فرق گوری خوشحال بای دو آگانے بکی خواہ بنو کی لکی گیٹ تاسو کتلی دی جی لکی گیٹ کی عثمان جنرل سٹور کی ملاوی گی خواہ خو یو خبر ازان سره یاد ول زمونږ جن کو پاس دوی فل حال شارټ شوی دا یو دو درې ورځې انتظار وکړه دو درې ورځې کې به ان شاء الله راځي نو بیا به پسې لاړ شي خان او کده مې دی بوتل لوړی نو د مې دی بوتل خیر دی فل حال ځان لپاره راواله صحیح ده ډیر مهربانی شکریہ گل او مینا مونږ سره د بنو نه پلان مانوش د کال کول ډیر شکریہ کم خلق د مېدی بیماران دی جی ما بار بار دا خبره کړی دی جی پرون ماته یو کس کال کړو چې زما مور وا د لسو کالو نه د مېدی بیمار وا اوس مکمل چې کم دی اغا د مېدی ګولې پری خو دی مکمل چې کم دی اغا د مېدی ګولې بالکل نه استعمالی او الحمدللہ درې بوتل لایپوزایم شربت استعمال کړی دی وې مېدی مکمل ټیک شوی دی د پاره کال کړو چې آیا دا شربت نور استعمال کم او کنو استعمال نه کما ګوري جی دا خبر ازان سره یاد ولري جی دا ډیره د خوشحالي خبره دا چې د لسو کالو بیمار چې کم دی غ ټول عمر لس کاله ګولیاں خوړلې وي او سره پدریو بوتل باندې ورته الله تعالی صحت ورکړي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې لایپوزایم د میدی شربت چې کم دی اغا یو ډیر برانډ شربت دی جی نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده زه بار بار دا خبره کوم ک تاسو زمنګ دا پروګرام او تاسو د میدی لپاره ګولیاں استعمالوي نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی تاسو ته یو لار رسیدا کړل ک ګولیاں خو تاسو ټول استعمال کړلې خو ګولیاں ګولیانې ګوره معده ټیکی نه دا خبره ځان سره یاد ولري هغه په خپله معده خرابوي نو معده بدله سه ټیکی شي نو د دې دپاره مهرباني وکړئ ګورئ چې تاسو د شوګر دپاره دردونه پاره انګریزي ګولۍ خورئ معده خرابوي که نه خرابوي نو چې ته د معدې ګولۍ واچې نو هغه به معده سه ټیکی لکه ستا دپاره څه وایي چې د باران نه پټېدم نو د ناوې لاندې مې شپه ده نو خبره داسې ده چې لکه همداسې به تاسو به چې کم دی لکه سین نه ته خرابېږي نو هغې نه به ته سه ټیک شي نو د دې دپاره تاسو مهرباني وکړئ د معدې دپاره انګریزي ګولۍ بالکل مه استعمالوئ دا ستاسو معده نه ټیکوي که دې سره تاسو ټیکېدلې پخوا به تاسو ټیک شوی جی لایپوزایم له کار ووایئ جی لایپوزایم استعمال کوي دا دله زه ګرنټي در کوم مسلسل یو میاشت لایپوزایم استعمال کوي په خدای یقین وکړئ چې دعاګانې به کوئ جی لایپوزایم چې استعمالوي لس ورځې دله کار کوي مسلسل خدا خبره ځان سره یاد ولې ما ته بار بار دا ویلي دي که یو سړی د ټینشن ډپریشن او د انګزایټي بیمار دی هغه صرف لایپوزایم استعمالوي ګوره د هغه معده به نه ټیکېږي ښه صحیح ده که نو کوشش به دا کوئ چې د معدې شربت به خامخا استعمالوئ د نورو ډېرو معلوماتو دپاره تاسو په 0301-88-87 کالو کې نورنګ کی جانګیر ټریډر دی لکوان ان شاکر مینیاری سٹور دی غسر ملاویږي جی او سره چې کم دی ثواب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله اوسئ دلوی الله پامان پاکستان زندہ باد های کشمیر اس کمپنی پاینده باد کچری تاسو د مېدې او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه لکه په مېده بوج د مېدې ګیس د مېدې جراثیم مېده سوځېدل خلیلا ترخی اوبه راتلل یا په مېده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یره ګبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشۍ خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند نه خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډېر ټینشن ډپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډېر بې سکونه دی که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډپریشن د انگزایټی
2: اورلی ټایم چیک از برات ٹو یو بائی ریڈیو امر ژوند رنگ امر
3: پرواز می دا وزرو ختم
4: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
5: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ام پلے چھ اسکول کی ماں پر ٹولے جی نہ کہ خندا کوی چھ ستا اللہ سنا پی تور دی
4: خورے چھ بالکل خفا نہ شے اس مرکز تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا اللہ سنا پی ہستا شی
5: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
4: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر بل

0: چکنګونیا کیسونه مخې ته راغلي دي او دې لپاره مختلف ټیمونه جوړ کړي شوي دي او ډېر زر به د نوخار ضلع انتظامیه او د صحت محکمه په چکنګونیا مرض کابو ومومي. اولس دې د مقامي آبادۍ علاقه کې د صفای خاص خیال وساتي. همدې سره خبرونه سر ته رسي.
1: Radio Aman Network News and Information Station.

خاجی اردن قوم تاسو ورځې موږ سره پارټیسیپیټ کوي شه یعنی 0336-9000-7564 باندې اور ورسره ورسره دغه خولي شان سونګ هم تاسو انجوای کولی شي او ورسره زمونږه مشر زمونږه مشر یعنی چې کوم دې صدیقي سنن گپ شپ را سره ولګولو مجلس مو وکړل گپ شپ مو ولګول لاړو ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې اور جن کو تاسو څنګه مونږ دعاګانو کې یاد ستیا او کنه کبس دي صرف دیوا گنٹا پوری وی او بیار نه لاړ شي بیا مو هیر کې بخی د چا تپوس نه کې څنګه تاسو

خبردن گو کل کل خنده روشی خو بس تیاغی او رسو سو دستوی چی میوان خبر رایدشی گنا بس آقا دمائی کول اوم نوی آل تا خنده اوم راشی او بیا زمان دا خنده کنٹرول اوم نوی خواه خبردن که خبر تاری مکولی زینار کاسمالیکس پاکستان چی کم شو تاستو سمار سرکوی تاستو رغلی تاستو تا مطلب روزانه بلکه هفته پا یعنی هفته کې به سلور ورځې داسې تاسو سپانسر کیږي تاسو ته پته هم ده اور سلور ورځې تاسو رکیږي دوه سنتر یوې بجې پر پدې کې مونږ تاسو غواړو چې مونږ د تاسو خوخي شو وکړو ټیک شوله مونږ په پروډکټ باندې هم خبرې کړي مونږ په پروډکټ باندې خبرې هم کوو اور دې سره سره مونږ کوشش دا غي مونږ کوشش دا غي چې تاسو سره ټوکی ټکاری ډیر جوړو وکړو اور دې سره په پروډکټ باندې هم مونږ خبرې وکړو ولې چې دا شو سپانسر کړی هم دې لپاره دا چې زمونږ دغه پروډکټ سپانسر شي تاسو په پوه شئ چې څنګه یوز کیږي څنګه نه.

چې د هانبی لکل مر او دروا دروایا زکه چې المر روخی جی بیا رانا جوړ شي لکه ته شو سره ها مش پزر رانا شي اټس می انو پټان درهان بي زکه خوشحال دی چې په نمبر تو با می دی زما دي تو وي خاصې دا اوکے جی بس پلش چیری جی کوم د پغی کې غو تاسو ماشاءالله ماشاءالله پیډه مکړی مون اپلې پکې خام اور

0: جی دې سره سره ویلکم بیک تللې مخه
1: یاران یو خالق نور او بل ریحان پيو بل ګران
0: دلته کې موجود یم مخه.

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا غواز درو ډیمن 88.4 کرک نه یوزل بیا تاسو خدمت کې حاضر فل پروگرام د امن لار سره امید چې تمره هم زموږ سمه ان تمره زموږ لیسن روي ټول بشا برابر یې لکه څنګه دا سفر دا پروگرام هفته کې تاسو په انځور سره پیش کړی یعنی د هفته ورځ نو 70 بده ورځ پر نه نه هفته ورځ دا نو مفتی صاحب بالکل رغله دي نو مفتی صاحب ان شاء الله دې پروگرام کې مونږ سره چې کوم دي 2 بجې پورې موجود وي دې پروگرام دوی سوي حواله سره مفتی صاحب تاسو سره کورن مدي ترجمه تفصیل سره باندې او دوه میسا کې تاسو سوالات او جوابات په 0927-291-292 باندې درکوي تاسو څه پوښتنه وي څه معلومات وي نو 1:50 نه بالکل تاسو کال کولی شئ اوس ټایمر سره پرشو در بشو مفتی صاحب تر السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مفتی صاحب څنګه چل وخت رہے دنگ
1: دیکھا الحمد للہ تعالیٰ کرم دے تا سخبلا خی صحت مخی
0: جی بالکل خبر پر
1: جی امید دے اور دن کی بم خی پروگرام ٹیم شوے دے رب شو پروگرام طرف تا نانے درس بزمونگ دو سورہ انفال آیت نمبر 29 نوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم پدی آیت کریمہ کے اللہ پاک مومنان و توائی کو چرتا سو د الله نویره اختیار کړل یجعل لکم فرقانا الله پاک بستا سوتا دس یو صدر کی چپرق او فاصله را وستون کې بوي په حق او نا حق کې فرق واضح اون کې د فرقان ډېری معناګانې دي قرآن کریم کے اللہ پاک د تقوا در انعامات دلتا بیانی یو فرقان نے یو کفارہ د سیئات و دو بل مغفرت دی فرقان د اللہ مدد تمویلی شی چی دا آغی پا زریبانی د اہل حق و تفتح ملو شی مخالف ته شکست ورک لیشی نو د حق او باطل کې فرق واضح شي دا رنگی د غزوی بدر تم یوم الفرقان ویل شي اوس تقوا اختیارون کې خلقو ته الله وی فرقان به ورکم د فرقان نه مراد څه شی دی د الله نصرت او مدد او حفاظت دی اس دے خبر طرف تا اشارہ دا چمخ کے واقعہ دا بلو بابر رضی اللہ عنہ بیان شولا چی دا خپل اہل و عیال دا حفاظت پا خاطر باندے لغزش تے ہوشو اجتہادی لگا خطا ہوشو نو اہل و عیال دا حفاظت دا پارا صحیح لارا داو چی دا اللہ و دا رسول مکمل اطاعت کلے وے تابیداری کلے وے نو هر شی مال او اولاد به د الله په پناه او حفاظت کې راغلي وي نو د فرقان معنی دغه شو چې د الله نصرت او مدد او حفاظت یا ځینې مفسرین فرمایي د فرقان معنی ده عقل او بصیرت کو چرته تاسو تقوا اختیار کړئ الله وی بصیرت بدر کړئ داسی او عقل او بصیرت چاغی په ذریعے باندې به حق او باطل کارو کوټه به تاسو پیژنې نو تقوا اختیارون کې خلقو ته الله پاک یو داسی بصیرت او فراست ورکي چې دا د ښه او د خراب فیصله او تاسان شي نو دلته چې الله پاک فرمای اے مؤمنانو کو چری تقوا مو اختیار کړه یجعل لکم فرقانا نو در به کم تاسو لره لاره سمه. لاره سمه نه مراد دا فراست شو، بصیرت شو، دا خو بد تمیز شو، نه دی پیسله به تاسو ته آسانه شي. دویم سیز جره تقوا په بدله کې الله ورکی کفاره سیئات و یکفر عنکم سیئاتکم، الله ستاسو گناهونه به ورجو ختم بیکم. کمی خطایانی در نشوی دی آغا با در نلری کم. پا دنیا کی کپارا و بدل آغا سشه دی ویو کفران کم سیه آتی کم، پیل گناهونم کول اعمال و صالح و توفیق با اللہ در کی. اوستاسو دا اعمال صالحا دا بستاسو پا خطاگان و لغزشونو بانی غالبی شی. دا دویما چې دی وسیله شولا او بدله شولا چې الله پاکی په تقوا باندې ورکی. دریم سی چې تقوا باندې الله ورکی آخرت کې مغفرت دی، چې د ګناهونو د خطاګانو معافی به الله وکي. ويغفر لكم آخر آیت کې الله فرمای والله ذو الفضل العظیم، الله د لوی فضل او احسان والا دی. اشاره دی خبرې ته کوي ګوري چې د عمل جزا د عمل د پیمانې باندې وي. نو دغه رنګې د تقوا جزا هم خیر په درې سیزونو کې شو، خو ګوري دا نه چېګنې دا درې کې منحصره شوه. نه الله پاک د لوی فضل خاوند دی، نور بله در کې دی دریو پایدون علاوه الله پاک با نور احسانات در باندې وکي. ولی زکه چې هغه د لوی فضل خاوند دی. نو الله پاک دی آیت کریمه کې د تقوا چې دی پایدې ذکر کوي، په تقوا چې کوم انعامات الله ورکوي هغه بیانېږي. يا ايها الذين امنوا، اي اغا كسانو امنوا چي ايمان مراولي، ان تتقوا الله كچر تويري گئي تاسو ده الله پاکنا، يجعل لكم فرقانا ندر بكي تاسو لرا فرقانا لا رسما بصيرت و فراست بدر کی الله بصرخ پل مدد شامل حال کی. ويكفر عنكم سيئاتكم او ابر جویل تاسو نا گناہ نستاسو، انی ختم بکی گناہ نستاسو. و یغفر لکم او بخن بوکی تاسو تا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک دلی پزل والدے، خاون دلی پزل دے، دلی پزل خاون دے اللہ رب العالمین. ناغب سرخ پل پزل شامل حال کی دی دی دریو احساناتونا علاوہ نور دیر احسانات و رحمتونا بدر بانیو کی. ولی چه ٹول احسانات ٹولی میرا بانی اللہ پاک سر دی. و از یم کرو بک اللذین کفرو لیثبتو کا و یقتلو کا و یخرجو کا و یم کرون و یم کر اللہ واللہ خیر الماکرین. د دینه مخکې بیان اوشو وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اے صحابو هغه وقت یاد کئ چې کله وی تاسو کمزوری او تعداد په لحاظ سره کم وی، کمزوری ګڼلی شوی الله ټیکانه در کړه. فآواکم و ایدکم بنصره، مدینه طیبه الله پاک در کړه. وس دی آیاتونو کې الله پاک د مدینه منورې ته د تللو سبب او علت بیانېږي. چې رسول الله مبارک ولې لاړو، د مکې نه مدینې ته ولې لاړو. نو نبی علیه السلام ته چې نبوت میلاو شو، دیرلس کال یې په مکه مکرمه کې تیر کړل. او رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې خپ همت او بہادری سره تبلیغ خلقو تورکاو داسې یو مشکل ماحول او معاشره چې په هغې کې د الله پاک نوم اخیستل ډېر غټ مشکل و. خو بس نبی علیه الصلاة والسلام پوره همت بهادرۍ سره دغه خلکو ته دعوت ورکو، او د نبی علیه السلام د تبلیغ اثرات د لرې لرې پورې ورسېدل. مکه مکرمه کې هم څه سعادتمند خلک اسلام ته رال، قبیلی آبادې شوې، اسلام پیلاو شو. کافران انتهایی پریشان شو چې دا مسلمانان خو زیتیږي ورځ په ورځ د دې پیغمبر ملګري. نو د دې روکتام د پاره او د دې پیغمبر دغه دین او دغه میشن بندولو د پاره یې داسې وکړل چې په صحابه باندې تکلیفونه راوستل، مشکلات او مصائب ورته جوړ کړل، لاره روکاوی. اول طریقې خدا وکړه چې درې کالې په شهاب ابی طالب کې نظر بند کړل، خو بیا هم د دغه مسلمانانو نظریات دا هغسې مستحکم و نورم مضبوط شو، دا جماعت نورم زیاتېدو. د دې متعلق کې سوچ وکړو چې څه وکړو. مونږ خو دوی سره بایکاټ هم وکړو، سوشل بایکاټ یې کړی، درې کاله صحابو باندې اخیستل خرڅول رشتې کول دا منی پابندی لګولې وه. دا ظالمانه یو قانون یې جوړ کړ، په شهاب ابی طالب کې صحابه نظر بند کړل، بیا هم د مسلمانانو تعداد زیاتېږي. نو ابو جهل او یو نظر ابن حارث یوه شپه متعینه کړه چې پلانه شپه به تمام قبیلو سرداران دا به را جمع کېږي، یو میټینګ به کوو. دی یو میټینګ حالو دارالندوې ورته ویله د مشورې کور. نو د تمام د مکې والا غټ غټ سرداران هلته را جمع کړی شو د پیغمبر خلاف، د مسلمانانو خلاف مشوره کوي چې د دې دا دین خو د ورځ د ورځ زیاتېږي، د پیغمبر دا ملګري خو زیاتېږي. نو دې سره غم پیدا شو، د دې په سوچ باندې را جمع شو، او دغه ټیم باندې دا اجلاس چې راغوښتو په دې کې ایجنډا دا و چې تمام قبیلو به صرف سرداران مشورې ته راغواړ، هر چا ته به دعوت نه ول. هسې نه چې د زمونږ دا خبرې هغه بار بې ویسي، ټول حاضر شو، دعوت نامې مثال په طور ولېږلې، او بیا یو چوکیدار ودرو چې ګورې دا کسان به را پرېږدي چې چا ته مونږ دعوت ورکړی دي، بل څوک به نه را پرېږدي. هسې نه مونږ سره یو داسې کس موجود دی چې زمونږ دا پټه مشوره دا بار یو نسي، دا ټول راځي. چې هر کله ټول رالل په دې کې یو کس بل رالی چې ظاهري وضاقته کې بزرگ شکلی و او قد و قامت والا سړی دی، نو هغه هم درنه کېدو. نو چې کوم کس دوی ودرولی و چوکیدارۍ ته، وایي څوک یې؟ تا ته خو دعوت نه دی میلاو رانه نوځي، دا خو یو خاص میټینګ دی. هغه ورته وایي زه د نجد سردار یم او ستاسو همخیاله یم. چوکیدار دننه لاړې، سردار نه تپوس کوي، ابو جهل، نظر ابن حارث وغیرہ. یو کس راغلی دی شیخ نجدی په شکل، د نجد علاقی یو بزرگ په شکل، او ای زستاسو هم خیالی ما، ای اجازت ورکم کنه؟ اغو وتوی او را پرید. هرال له خاموشی سره کینس، دروازه بند، مشوره شروع شو. ابو جهل پاسین، او ابو جهل توی وی ای د قریشو سرداران، تاسو دا خبره باندې ښه خبرې چې محمد کومه طریقه صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده؟ زمونږ ازلونه اوسې زل نن یو اخیری فیصله کول غواړو چې څوک د ده هم داسې طریقې اختیار کړی ده چې ورځ په ورځ یې ملګري ډیریږي. دوی سره د خپلې مشرۍ خاطره شو، د خپلو چې دی سردارۍ خاطره شو چې دا خو بیا زموږ خیر نشته. نو ابو جهل دې خلکو ته وایي او خلکو ته یو د جوش والا تقریر وکړو، جذبات ته خلکو یې روچت کړ. دې متعلق آخري فیصله کړو، مشوره وکړي څه خلک پاسېدل وایي زموږ رایې دا ده چې دا نظر بند کړي. ابو جهل پاسېدو وایي ستا د رایې ته قدر کوم، خدا مونږ نه شو استعمالولی ځکه چې درې کاله مخکې نظر بند کړی و، نو درېو کالو کې نور خلک هم ډېر زیات شو او ډېر نور مسلمان شو. ابو ذر غفاری دغه نظر بندۍ په ورځو کې مسلمان شو. نو لهذا مونږ په دې باندې یو ځل تجربه کړې ده، دوباره ازماونه څه پایدې نه راوځي، بله مشوره راکړي. خلکو ویلې چې بس مونږ خپل رای واپس کړه، مونږ پوه شو نظر بندۍ څه پایده لشته، څه نور پاسېدل. وایي داسې به وکړو جلاوطن به کړو کنه، دا پیغمبر او د ده ملګري به د دې کلي نه وباسو. نه به مونږ په نظر ورځو، نه به دوی مونږ ته په نظر راځي، د علاقې نه به وباسو. څه خلکو د دې تایید وکړو چې دا رای صحیح ده. ابو جهل پاسېدو چې زما ذهن ته دام نه راځي، تاسو لږ سوچ وکړئ که دا بل ځای ته لاړ شي او د مکې نه مکرمې نه وباسو، نو هلته به نور ملګري پیدا کړي او بیا به مونږ باندې حمله وکړي. ولې چې د لسان محمد صلی الله علیه وسلم احلا من العسل، د دا جبه خو د شحتو نه زیاته خوږه ده. نو داسې نه یي چې نوی جماعت جوړ کړي بیا به مونږ ته حالات خراب شي، حمله به راباندې وکړي. دا رایم صحیح نه ده. بله آخري رایه رااله چې قتل وکړو، او د قتل دپاره د هرې قبیلې به یو یو سردار راپاسي. نو دومره ډېر کسان چې راجمع شو، نو بنو هاشم بیا مقابله نشي کولی، مونږ قبایلو والا به ډېر شو نور قبیلې، آخر به په دیت باندې راضي شي او ټول به دیت ورکو، تقسیم بیا کسلو خان په دې باندې ټولو اتفاق وکړو. او په دغه ټیم دغه نجد د بزرگ په شکل چې کم کس ناستې دی وروستو راغلی دی، هغه وایي زمام دا تجویز دا ټیک تجویز دی، دا صحیح دی. او ته امام دا اورېدلی چې دا سړی خطرناک دی، نبی علیه السلام یادی. اوس دا د نجد علاقې دا بزرگ شکل چې راغلی و دا شیطان انساني شکل کې راغلی و، حوصله افزایی دی دی کافرانو یې کوله. نو د رسول الله مبارک خلاف دا یو منصوبه جوړه شوه، یو سازش جوړ شو چې دا به شهید کو. شپه متعین شوله، کسان هم متعین شو، په پلانې شپه به د پیغمبر د دې کور را محاصره کو. توري نیزې هغه ټیم چې کوم اسلحه وه هغه راوړی، او یک دم به پرې حمله کو. څنګه چې دروازه کولاوی مونږ به ورځو حمله به. ګوره عرب کاپیران بو خو کور باندې ورتلل، په دیوال اوختل، دا به نه کول. و چې دا پیغمبر څنګه د کوره راوځي، مونږ به په یکدم ورځو حمله به کوو. الله پاک د تهجد وقت دی، جبریل علیه السلام الله پاک راولېږو. جبریل علیه السلام ته وایي لاړ شه او زما محبوب خبر کړه چې ګورې دشمنانو داسې منصوبه جوړه کړې، ستا د کور محاصره کړې ده، ستا قتلول غواړي، شهید کول دی غواړي، خو ته څه پروا ونه کړې، ته څه ټینشن ونه کړې، اس قسم خطرہ بتاتا نہیں، اللہ بستا حفاظت کی. رسول اللہ مبارک آرام سر دروازہ کلوی بار تشریف راوڑی، اللہ پودی باندے خوب راوستو، ولاڑا ولاڑا بانی ادو چک پناست ادو. رسول اللہ مبارک دودی پسرون باندے چگرد و غبار واچو، او دغه ټیم رسول الله مبارک ته روت و جاننا من بین ایدیم صدا و من خلفیم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، خاون رواخستی دی باندې ور واچو. سحر ټیم چې شو دنه نړ تلاشی، نبی علیہ السلام تنه دی موجود، علی رضی الله موجود، اپرا تفری شروع شو، دا بچر تتلی وی تپوسو کئی چا بل ملگری کورشتا کن ابو بکر، لالا ابو بکر صدیق کور کی اغم کور کی نشتا. مشرکان دا مکی اعلان کئی کم کس چی دا منگتا جون دیرا ولی نبی علیہ السلام نوم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر دا دوانا چی مونگ تا سوک جواندی راوانی دی یو یو پا بدلکی سلسل اوخان مقرر شو.

0: يعني مزيم لبيجي لدينا النور تجكم لكنا أم لبيجي تيار دادا تجكم لكنا دسر تجكم لكنا نزير ما تيجي صا آية ده مزيا ولا سر سر سيخ برشتا كنشتا
1: نجي إس قسم حقيقة ده مزي نشتا كم طور مزي چه خلق بلاس باني تلي دانا دي سهين خير او شر دوانا دي الله دي طرف نوي ده مزي نساله ده نظر بد نبچ كويشي ننور سا قسم خبر پكشتا ده مزو دلاس نتاولو چه کم ده ده نظام ساتل پکار دي آن دم درود تاویز ده چه کم ده راغلی ده چه پشار من جائز درست وی ده مزي وغیره اچول ده شریعت که ندی ثابت چه
0: تیسا با یو بلد سر چه کم ده پختان راغلی ده چسی مثال یو ده سه پل منز ولاری موبیل ان ده سه گنتی در تراغلا چه ده وجه ٹوٹل المنز چه کم ده آدیس ترب کیگی نوائی عدل تا چه کم ده کنه ده موبیل تا بند اول شه لیانا بد که المنز تا بد توجه لاری
1: جی اول خدا پکاری چی دمونس پا دوران کی موبائل بندہ آپ کی خوکو چر تا انسان دے کولاو تی نپاتی شی و دمونس پا دوران کی پا موبائل بانی ٹلائی راشی نو پا یو لاس باندے عمل قلیل و تا پوکاہا ہوئی پا یو لاس باندے ڈاریک بندہ ولی شی باقی در اخلی بیانا چی سکرین تا گوری چی سوک دے نا بس پا جب کی بندہ ولی شی پا یو گتا باندے نو دا جائز دی زکه چې د نور خلکو د مونځو سره خراب نشي او خپل مونځم خراب نشي نو عمل قلیل په مونځ کې دا صحیح دی جایز دی ضرورت په بنا باندې نو د دې وجه نه په عمل قلیل سره عمل قلیل د قیتویل چې په یو لاس باندې یو ځل باندې بټن او یو اپ کی نو هغه کولی شي
0: او مفتي صاحب بلې ودا پښتنه د غل منځول سره مثال په منځ باندې څوک ولر دی کنه آیا د څه یو نقصان کیږي اور وی لدین الله بل د څه نقصان کیږي نو آیا دا چې کوم لیکنه تل مونځ ورته متول شو کنه
1: او جی ہر کله چې شه دا سیده چې نقصان کی جی نو نقصان یا د تخپل رسیږي یا د مال تر رسیږي یا د اولاد تر رسیږي لکه وړو کې معصوم دی هغه اور ته بس دا د نزدیکی لاس اچي نو دې ټیم کې هغه مور مونږ ماتول شي او د معصوم ته ورتل شي دا رنگ یو معصوم دی په کټ کې ناشته دی هغه د کټ نه رالويږي او دا په مونږ ولاړه ده نو دا مور دا مونږ ماتول شي ورته شي چې معصوم د نقصان بچي او دغه رنگی مال دی یو غلی وړي یا د اور لګېدلې دی مال ته نقصان رسیږي نو په دې ټیم کې مونږ وته ماتولې شي دوباره به دا مونږ کوي
0: جی بالکل او مفتي صاحب یو بل هم پښتنه شوې ده کنه چې مثال یو دکاندار دی دکاندار کوي کنه هغه سره یو د سیستم دی لیا کپڑے نشته لیا دینې د نور پروډکټ سره نشته کنه آیا د بل دکاندار نه ورته راخلي نو آیا د کوم دی کنه کومه ګټه اسه پینځو سلې سو ورته پکې پاتې کیږي اسه ملک د سره په دې باندې ورته ملويږي بل نه ورته راخلي نو آیا د کوم دی کنه د ګټه کولش کنه
1: جی دی کی مسالہ دا دا کو چرتا دا قبل دکاندار نے رکھ لی او دو سرا لین وی ا ہول سیل ڈیلر دی
0: جی جی
1: او اغه تینا رکھ لی او نور سامانم تینا دارا اوڑی
0: جی
1: او په دغه ټیم باندې گاکلا موجود یو د سرا سودا او کیو لال شی واغه شی او تارا اوڑی به صحیح دا
0: جی
1: خو بل دکاندار نے راولی او په د باندې گران ریټ باندې خرڅ کی دا نه دا صحیح
0: جی
1: چله ک مثال په تور کو دا خپل اغه دکاندار ته تلی
0: جی
1: نو التا دا شی او ته ارزان ملي دو او دو تراولو نو دای په خپل ریټ په ګران خرڅی نو دغه به در پاره نه د صحیح بل مسلمان ته دوکان یو ور کول په کار چی او شی موجود نه دی د اغه دا بیع فقها لیک صحیح نه ده ځکه چې دغه ټیم د سره موجود نه چې کله د دې دوه سودا کیدله دا ته پلان یې شته په څو بیره کې سودا وشي بیا هغه شی موجود نه دی د لاړ شی بل نه راځي نه دی ته بیا د معدوم ویلی شي دا معدوم شی چې کم یو شی موجود نه دی او دا ته خپل خرڅول کوي ستا په ملک کې نشته تا په قبضه کې نشته دي البته اډر باندې اغازان ته یو شیر اغختل اغازان ته مسله د استثناء مسله ده اډر باندې پیسې اول ورکی شیو ته بعد کې ملاویږي خدا داسې طریقه کول چې هغه یو شی تاسو رشته نه دي او دغه ټیم باندې چې ته دا ګاک مان لاند نشي او ته بل ریټ باندې په خرسي او بل نه روالي او کوبل ته دا ورتللې نو ته ارزان ملاوي دو او ته ته ولا رخلي او تی پی بے خرسی نو تی پی گران خرسی نو دے وقت کی بیدا صحیح ندا او چی ہر کلا ریٹ یو شان تاوی نو بے جائز دا آئی کی بیسا دو کا خیانت اغن رازی
0: جی مفتی صاحب دے ٹیم ہو سر پر شد اسی مثال لکا کم حول سلر بھی کنا آغا ہو چکم دے خام خواد دے اخپل گاگ دا پرا لشکی شان دے چکم دے کنا پر نور دکاندار نا سوکا خواد نو آیا دے چکم دے آغا آم مارکیٹ کے ٹوٹل سمرا دکاندار دی ٹولی یو رٹ دے دی پا آغا ریٹ بنا ورکنو سنگا دی
1: امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: انتي بالکل دمو سره مو تیسب تاسو سره قرآن مجید ترجمه هم تفصیل سره بنک الله پاک دمو تاسو ټول دمو ال کول ته فکر نصیب وي ان شاء الله سبا بیا در سره درګو تر وخت پر موږ خپل دوغان کې یاد ساتي دلوي لا پمان.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: تاسو اورے ریڈیو امن.
4: رزے چې خپل وطن د گنگای نه صفا اوساتو. چرته هم گند بغیر د سوچنا پلارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول گند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوی زینو ته ورسو. او خپل غلای کوسه صفا اوساتو، ځکه چې صفائی د ایمان حصہ ده.
5: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک. ژوند رنگ امن.

اوریدین کی سره مو خبره کړی و چې تاسو باندې یو اوز ور و خامخا خود مو سره ټیم کمای هدا اور ټیم داسې دای چې بالکل د مو سره سالور منټه پوتی دی او دوا منټه وفا بیا در سره کوم چې داس نوې سره شاید خانه د میش سره د چکیما دوا فان وکړله ها

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې د فیماتاتي شهر یسلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبې ورځ د روان کال د سوده میاشتې پنځمه نیټه د اسلامي کال د ربیع الاول دویشتمه او د هندي کال د بادرو دویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو.

د مولانا فضل الرحمن وینا ده چې 1500 نوې صوبې جوړول د حکومت یو غلطه فیصله ده. بنوکی د ډزو لامله وکلن ماشوم او شپاړس کلنه جینې په حق رسېدلې ده. د خیبر دروازې باندې قبایلی پولیسو درنا 19 ورځې ته داخله شوې ده. وادي باندې تر دې دمه هیڅ قسم عمل درآمد نه دی شوی. جمرود کې د کورونا شخړو له امله ډز شوې دي. یو تن په موقع په حق رسېدلې دي. دوه تنان زخمیان شوې دي. په کورم ضلع کې یو پولیس اهلکار د جماعت نه اغوا کړی شوی دی. د پلټنو دایره نور هم غځولې شوې ده. وانا هسپتال د کیټګری ای درجی ورکولو غوښتنه شوې ده. د نور سہولتونو غوښتو حوالې سره د حکومت نه غوښتنه هم شوې ده. په برباړه ننګروسه سیمه کې عوام او یا کل درستو بیا هم د پخو سړکونو او نور سہولتونو نه محروم دي. حکومت یو واری بیا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون کړی دی. پېټرول 3 روپیا ارزان شوی ولی ډیزل 3 روپیا ګران شوی دی. په چینوډ سیمه کې د جیداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. یو زنانا او درې ماشومان ودرې شوې دي. نیپرا یو وار بیا په ټول ملک کې د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. اسرائیل او لبنان ترمنځ نور حملې دوامدار دي. دوه نور تنان په حق رسیدلې دي. په خزدار بلوچستان کې د زلزلې سختې جټکې محسوس شوې دي ولې د مرګ جوبلې څخه خبر مخې ته نه راغلې. امریکی په سعودي عرب باندې د 15 ارب ډالر بم خرڅولو منځوري ورکړې ده. د صحت وفاقي وزیر اعلان کړی دی چې حج عمرې لدونکو تنان تبا ټول مکمل ویکسین لګولې شي کوم چې د بیمارونو محفوظ پاتې کیدی شي. نایجیریا کې د پېټرول غلا کولو پر مهال یو زهرلی ګیس چودلې دی. ودرش تنان هلاک شوې دي. د پاسپورت جوړونکو د پاره یو خوشاله خبر اوس په د هفتې پورز هم پاسپورت جوړول شي عمله او دفتر با پرانیست وي. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې 15 صوبې جوړول د حکومت یو غلط فیصله ده. خانیوال کې د جمعیت العلماء اسلام غړي د علامه اکرم قادری د پښتنې د پاره میډیا سره د خبرو پر مهال مولانا فضل الرحمن زیاده کړې ده چې پاکستان کې په بګرتو کې باندې د آئین سره لوبي کیږي. د زیاده کړې ده چې دوه صوبې په اور سوځي ولې حکومت د نور صوبو جوړول حواله سره خپل چارې پرانیستې دي. 15 صوبې جوړول د حکومت یو ډیره غلطه پالیسي ده. د دین روان د حکومت د فاټ انجمام حواله سره هم ناکام شوې دي. مولانا فضل الرحمن زیاده کړې ده چې پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف سره خبرې روانې دي. اسمبلی کې به په شریکوال توګه لای حمل جوړول شي. په بنو علاقې خانی کلی کې د ډزو لاملا وکلن ماشوم او شپاړس کلن جینې په حق رسېدلې ده. د دې حوالې سره پولیسو پړاګه کړې ده چې د مړینې دا پیښه په خوانی دښمنی خودري کیږي. ملزمان په کور کې داخل شوی دي او ډزې کړې دي. پولیس ویلي دي د ډزو لامله وروستو ملزمان تنان په تیښته کې بریالي شوی دي. د حملورو تنان وروستو ټول وژل شوي تنان ډیسټریکټ هټ واټر هسپتال ته رسولي شوي دي. په خیبر دروازه باندې قبایلی پولیسو درنا 19 ورځې ته داخله شوې ده. لاسلیکونو باندې تر دې د معامل درآمد اونو شو د کوم چې غوښتنه شوې ده. د درنا کې شریک شوی سابقا خاصدار لیویس پورس ویل دي چې توی شوی دوی شنو کاته لاسلیک باندې عمل درآمد نه دي شوی. د خپل غوښتنو منلو او منځوري د پاره با خپل درنا دوامدار ساتو. درنا کې اعلان شوی دی چې په خوانی خاصدار لیویس پورس خلاف اف آی آر درج کړی شو یا روز نامچا درج کړی شو. نو متعلقہ محرر باندې با 15 روپے جرمانہ او یو گڈ با د جرمانی په هیڅ علالول کیږي. اعلان کې ویل شو دي چې ممن زل لیسرا یو اف آی آر درج کېدو وروسته 15 روپے جرمانہ او یو گڈ احتجاجی کیمپ ته جمع کړی شو دي. ویل شو دي چې ڈی ایس پی پشمګول په مچرے کې جرمانی حوالے سره رقم او د گڈ حوالے کېدو حوالے سره مکمل انقاد شویو کوم چې حواله شوی دی. دوی ویل دي چې زمونږ وختن دي زر تر دره اومنلې شي. که داسې نه وي نو درنه باندې رحم دوامدار ساتو. په جمرود علاقو کې د کورنۍ شخړو له امله د دوو تنانو ترمنځ ډزې شوې دي. یو تن په موقع په حق رسېدلې. دوه تنان زخمیان دي. د زراعو تر مخ خاطر شپه د جمرود تانې په حدودي شاکس کې د مین بیګټ سره نږدې د کورونا شخړو له امله دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامخته شوې ده. د ډزو په نتیجه کې یو تن په موقع په حق رسېدلې ولې دوه تنان زخمیان شوي دي کوم چې فورتو ګمان هسپتال ته رسولي شوي دي. زراعو وینا ده چې ډزې کوونکي دواړه ډلې د ملاګورو سره تعلق لرونکي وي. پا
پاکور مجلہ وستی علاقے تلالہ کی پولیس اہلکار در جماعت نے اغوا کڑے شوی دی اغوا کڑے شوی پولیس اہلکار پی جندو ایس آئی محمد خان سره شوی دا کمچی دناوالی مو وسلور تنان لخوا اغوا کڑے شوی دی د پولیس راو تر مخه وسلوال ترانو د ایس ایچ او اغوا کو درستو نامعلوم زیات رسول دی ولی بیا رستو خو چکړی شوی اغوا کارو خلاف کاروی سلسله دوامدار ده د علاقې خلکو په وستی کورمکی د بدمنې رستو د احتجاج اعلان هم کړی دی چې رستو د علاقې په خلکو نور یې رحم پیدا شوی دی د جنوبی وزیرستان لوئر مرکزی خاروانه کې د جوړګی شوی ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیتال لا کیټګری بی اپګریډ کول حواله سره د کیټګری ای اسپیتال ورکول حواله سره غوښتنه شوې ده د عوامو او مرزانو وینا ده چې د اسپیتال اپګریډیشن سره علاقه کې بعد طبي سہولتونه انور چاري پرځای کړی شي د ډیر اسپیتال خان پیښور ملتان انور خارنو پالور با نزو کومل حکومت دغه ټول سہولتونه په خپل خوره لوی کورما وانا خار کې راکړل د خیبر ضلع اپر باڑا ننگروسه علاقې خلق وایلی دي چې د سونو کادراسي د بنیادی سہولتونو نه محروم یو چې پاخه سلکونه بجلی د اوبو نظام صحت او تعلیم د علاقې د پاره یو اهمه مسلې او سہولتونه دي تر دې دمه د علاقې خلق د دې سہولتونو نه د سونو کادراسي محروم دي د علاقې خلق وینا ده چې ننگروسه سیمه کې د تک را تک ټول چاري به ترتیب دي د سره د تعلیم صحت او د بجلی نظام هم در هم بر هم دي د حکومت نه غوښتنه کوو چې زر تر در دې ټول چاري یقیني کړي حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون کړی دی د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپیه سلور یا پیسې زیاتوالی شوی دی ولې د دغه زیاتوالی وروسته د ډیزل نوې قیمت 308 یا روپیه 15 پیسې ټاکلې شوی دی د پیټرول قیمت کې 3 روپیه 44 پیسې لیټر کمی وروسته د پیټرول نوې قیمت 315 روپیه واټ یا پیسې ټاکلې شوی دی د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه پیټرول او ډیزل نوې قیمت د سپتمبر 18 پورې لاګو کړی شوی دی پاچینوټ کې د اجداد په سر د چړې لامل یو زرنا او درې نور ماشومان وژل شو دي د پولیسو تر مخه دا وژل شوی کورنۍ په مقدمه کې د زنانا خاون انور تنا نامزد کړی دي د کورنۍ سره یو کم درشم او درشم اگست ترمنځ د شپې نا وخت دغه پیښه راغلې و ول الزام لګول شو چې نواز نمیتن ملزم د انور تنانو سره خپل کور ودانی په موبایل تو ګماندی وژل دا او درې ماشومان اغوا کړی دي پولیس ویل دي چې د ماشومانو تلاش کې چاپی شروع شوې دي د مقامی قبرستان نه ماشومانو چادر نخې پیدا شوې دي کوم چې د کودای رستو د درو ماشومانو مړی برامد شوې دي پولیس ویل دي چې ملزمان لا تر دې دمه نه دي نیول شوی ول د آی جی پنجاب لخوا آر پی او فیصل آباد نه رپورټ غوښته شوې دي د پرایووار بیا د بجلی قیمتونو کې درې میشتنی حواله سره زیاتوالی کړی دی د بجلی زیاتوالی وروسته عوامو ته لوی خوشخبری نه بلکې بد خبر اورول شوې دی د درې میاشتنی ایڈجسٹمنټ کې بجلی 2 روپے شپږ پیسې د یونټ پر سر زیاتوالی شوې دی د درې میاشتنی ایڈجسٹمنټ کې بعد د ټول ملک کې بجلی 2.5 پیسې یونټ پر سر زیاتولی شي نیپرا د میاشت پر سر باندې ایڈجسٹمنټ کې د بجلی زیاتوالی حواله سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی ماهانه ایڈجسٹمنټ زیاتوالی اطلاق په د سپتمبر پلونو کې اغستې شي کم تر چې بعد د جولای ایڈجسٹمنټ صارفینو باندې 3.5 روپے نه زیات اضافي بوج نور هم پریوزي د ایران مرستندویا وسلوالی ډلې حزب الله سره د جنگ باندې باوجود جنوبی لبنان باندې اسرائیلي حملو لامل د نور تنان مړ شوی دی د لبنان سرکاري خبری جنسو تر مخه د ستراتیژیک الطاهر رج سره نږدې شوی دی کوم سر چې اسرائیلي فوج قبضه کوله په نفتی اخار کې دوه موټر سایکل سوارو ځوانان پرخه کړی شو امدادي کړو دغه دوان تنانو مړی مقامی اسپیتال ته رسولی دي چې رستو دوه نور تنان هم په مکا په حق رسیدلی دي چرستو یو تن زخمی ولی بل تن دا سخت زخمونو لامل ساور کړي بلوچستان په خزدار علاقې کې د زلزلې جھٹکې محسوس شوې دي زلزلې پیما مرکز تر مخه خزدار کې راتلونکي زلزلې لامل شدت 3.2 ریکارډ کړی شوې دي ولی خطوال 10 کیلومتره ریکارډ کړی شوې دي د زلزلې پیما مرکز تر مخه زلزلې مرکز د خزدار نه 15 کیلومتره د شمال مغرب په لور ولی خوشبختی ده چې دراغلي زلزلې لامل د مرګ جوړې خبر نه دی ورکړی شوی امریکای سعودي عرب له 15 ارب ډالر مالیت سره د بم خرڅولو منظور ورکړی ده د امریکای محکمه خارجه وینا ده چې جائنټ ډایرک اٹیک مونیشن ایکسټینډز
دا سعودی عرب دا لیگلو منظور کړی دا بنیادی ټیکې بوئنګ ته ملو شوې دا د خارجه محکمې تر مخه سعودی عرب لا دا 200 میلیونه ډالر مالیت د ای جی ټی 1500 انجنز خرڅولو منظوري هم ورکړی دا د کوم ټیکه چې هنی ویلز ته ملو شوې دا د انجنز په جنگی لوتکو په ټینکونو کې هم استعمالول شي د خارجه چارو ترجمان تر مخه د دې خرڅولو سبا سعودی عرب ته په مستقبل او موجوده حالاتو کې د دشمن عناصر نه د بچ کېدو لپاره خطرې ختمې شي دا سیات وفاقی وزیر ویل دی چې د حج عمرې تن کټول تنانو تبا د وخت باندې ویکسین لګولې شي د کوم رسو چې با د مختلف قسمه بیمارونه بچ ساتلې شي ولې هغه تنان کوم د چې ویکسین نه دی لګول شوی په هغه باندې با دوباره ویکسین لګول کیږي هغه تنان چې د ویکسین نه ویره کوي یا ویکسین نه لګوي په هغه باندې با جرمانه هم لګول کیږي دا سیات وفاقی وزارت لخوا وینا نائجیریا کی دا تیل پیدا کول کی ریاست ریورز کی دا پائپ لائن نا مبینتو گباندی پیٹرول لغلا کول حوالے سرا زہریلی گیس پیدا شیو دے دا کم نچی ودرشتنان ہلاک شیو دی ماحولیاتی تنظیم یوت اینڈ انوائرمنٹل ایڈوکسی سینٹر ترمخا ستنان لا بے درک دی دا سنو نزیاد تنان دشپی نا وقتا دا کشتے پر محال دا غلاکہ کی دا تیل لغلا کولا چی پائپ لائن نا زہریلی گیس خور شیو دی او ودرشتنان ہلاک شیو دی ولی گڑھ شمیر تنان مدھوشا ہم خودلی شیو دی چیروس تو رس کو عملار رسیدلی دا ملشوی او متوش دنانی پا مکا نزی اسپتال تا رسولی دی او دا پاسپورٹ جلون کو دا پارا دا خوشحال خبر اس پا دا ہفتے پورز عملہ او دا پاسپورٹ دفتر ہم پرانست بھی دا پاسپورٹ محکمہ لامی تر مخا پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹرز ہفتے پورز بانے بہم سحر اتو بجونا ماخام سلور بجو پوری پرانست بھی دا ہفتے پورز بانے با پاسپورٹ ڈیلیوری سہولتوں دا پارا صرف دو میشت پوری برقرار وی الامی زیادہ کڑی دا چی وگڑی کولی شی دا ہفتے پورز پاسانا بانے خپل پاسپورٹ وصول کڑی ور دا عمل با صرف و صرف دا دو میشت دا پارا دوامدار وی اوس روانه کو دا لوب خبرونه دا جنانو شلورز ایشیا کپ کی با ہندوستان او پاکستان نن ماخام دوبے کی یو بل تمخامخ کیگی پاکستان او ہندوستان دوا میچونه مخ کې نګټل دي سیمی فائنل لپاره زی جو کړ دي ولې پاکستان ته تر دې د مشرف یو میچ پاکی پاتې دي د پاکستان لپاره ہندوستان خلاف نتیجه راتلل تا هانګ کانګ اخري گروپ کې د میچ لاملا د ناک اوټ مرحله کې رسیدو لپاره امکانات پړاګې شوې دي بلخوا جونیئر ایشیا کپ هاکی کې پاکستان مینز ټیم قزاقستان لا صفر مقابله کې 45 ګولونو سره ماتې ورکړې ده اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 355 فیصد ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه 302 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نر نن ماخام 20 منټه کم پاو بجی ډوب شوی او سبا سهر 11 منټه کم پښپک بجی با سیر وهی همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: پاتشاہی زمون سرا زکه چې دادا یوازې ریډیو نه ده دادا باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړي ورځ مو تېره کړې وي نو خفه کېږئ مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستي ژوند رنګ امن.

نو لسنر ډېر جوت مسینه روانه سولو شامل شي او چې نو مینا مو صرف شامل کله لړل چې مل مننه او ورسره چې کیم لیکنه د باندې ګل کینګ یعنی خان مالک الماسه او ګلاله مسجنا شریک کړی دی وجیه د کرکنه ډېر جوت مننه کی شکریا کی ټول مسجنا شامل شي او ورسره ورسره چې کیم لیکنه نو ډېر جوت مسه رغلی دی او چا چا ولو شامل کینا اچ خبره کیسه مې دکل کنه چې لطیفه پروګرام دی نو لطیفه خوان ناټه کې کیسه در سره شریک کیږي کنه نو میرزا چې شروع کنه چې لطیفه خوانه بلکې میرزا چې کوم ذاتی سره شروع کنه میرزا ورته تبلیغ ته د لیسه بلا ور وکړه نور زه خندای نشم تاسو کنه چې زوم سره وړکه مشوم کنه مشوم اتروشه کنه مشوم اروشه کنه چې مو پوزي به خوند تاسو ایدو نو می سره چې کوم نه کنه زون چې خامخه چې کلا سره چرته درې می کنه نو یورون دوستون ملګر دې سره پوزي کنه بیا خواند تاسو کوی تاسو کیسه تاسو خبر روش کنه بیا اور سره شامل وي کنه نو می سره چې کوم نه کنه دا څو شو چې می جوړ ته تبلیغ ته تلوي کنه نو سو او مو سره چې کوم نه کنه تر زمون مو ویدوا او دا سه کې ما د ار سره سابلا د سای په لیکلي ول کا سونه ویر سره او مو خیال کې چې زید البدی ور سره او ور سره چې کوم نه کنه زفران د کوم د وزیر ول ور سره کنه ماستر زفران سابلا تاسو ماستر در شوی دی کنه نو بس هغه ور سره او بس د سره چې کوم نه کنه نور سه اند ولون ملګری ور سره تلوي ماما خیل شي کاسو کې میټو او زور وی د مشر خان چوک نام محمد کیبلې و سایډ باندې کی مشر درې میګنا دلته یو جماعت مې تلی وی تبلیغ تا کنه نو تبلیغ شو ماشلا چې کی میګنا 150 د کړي شپږ نمبر مو چې کی میګنا زته لا ورسې تلا یو کنه نو مو ته ویلې کنه چې کلا تدری مر سره کنه نو تو چې کی میګنا د فضل امال چې کی میګنا هغه شو او ته تراوي بل چې کی شپږ نمبر او ته تراوي او نور چې کی اعلان دا سو شاینه په مو باندې کړه کنه دا بس اورې چې کوم کنه بس بیا مې تاسو شول کنه نو مې ستلې کنه چې زه ور سره کې ملګری وي ډېر جوړ تلې کنه

ته کنه نو بس قدرتي دې دل غوس خندو چې بعد د خبره کې سر نه اخید کنه نو سوف لکنه چې درته کیسې خبره شریک لکنه نو سیدا سے اچانک کیو ول کنه وې چې دا نه دغه نه داسه جوړ کی دغه نه داسه جوړ کی وې چې بل وې چې بل دې ساتو سوچ نه لای وې چې دا چې کلا داسه وړي کی وړي کی کنه وې چې دا کلا دا مره وړي کی وړي کی کنه وې دا چې کنه کنه غاټ اټ چې کنه کلا رکی وړي کی وړي کی کنه وې چې خیر ته چې کنه کنه وې چې خیر ته دبلی خلاصونه جوړ کی

نو چې بالکل اوردین کې نور خبره کې څه باسه زړه سړی وي خو باسه تبلیغ لاله باسه ملګری اخیری دا کیسه وکړه نو کیسه مې درته وکړه چې باسه اخیر شدا ویل کنه چې باسه داسې دوکنه چې دانه ته اخیری تبلیغ لای نو کیسه کې خبره خبره شولې خو باسه نور چې کې مې کنه زه خبره کیسه نه شکله ستیمه له خاندونه چې کې مې کنه داسې چې بالکل هغه وی کنه چې لغ شول سي ستیمه غذر سړی ورو کنه نو تاسو بالکل اوس خبره کې سي تاسو سره شریک وي نو ډېر جوت مکه نور مې سره وندي امر خټک ډېر جوت منه هیر خان تو ډېر جوت منه کیډر چان تو ډېر جوت منه اوکے او دا وړ جل کې تو ډېر جوت منه نه شهزادي مې سودو ډېر جوت منه یو جهان منه ان څنګه نام سي نه ورشه دي ټول شامل لیست کې شاندې صبر تاو کې کنه.

زکه دله کو ته د دشمن نه مول ما مړ کړه یو کنه تو و چول ما بیت نه پړ صبر صبر انا اسيو تو پليز پليز کار کاوه ډېر اسيو تو مله دې کار کاوه له یو جهان منه دې کې ډېر اسيو تو منه

0: خبرتا کاش آگان رو تبلیک کن آیو ای بچه ناسو پیوتری چه ده توشی یاده موشی لکی با ما کجانان مستری آوایو ردا روشی
1: کجانان مستری آوایو ردا روشی
0: دسر چې کوم میسج ولې هغه ته وی کنه نور چې کوم دغه تاسو میسجونه باقي اما کې کنه ځکه میسجونه رنه ډیر چوتي ا میسجونه کې دای شي کلر نه پوت شي کنه ځکه کنه میسجونه ډیر چوتي او کلرون سه بون هو انتظار کی نو باقي چې کوم میسج نور ما کې سایدو دا میسجونه ډیر دي ځکه دا درته شامل کې دا ډیر دي کنه انشلا که سبو مزګر انشلا بیا شو درته کې نو پخې شي خیر مسینه سبو دې پر دا پیسې چې کوم نه وسر پوي سبو دې پر چې کوم نه پیسې خیر دې

سر فاور کې وی چې یو زلې چرتا ایکسیډنٹ شوای مو به یو کاستا چال یار نو ور کوله چې دا ایکسیډنٹ والا والا کتل وای او چې بل ټوله خلک تا وې چې سایتا سایتا شو دا ګاډي چې چا وایل دی دا مو بابا دی هغه ته ورنږدې شو او چې کني ډېر زیاته باندې یو جهان نه اوکې خوند خامخا ډېر زیاته باندې سره فخر کې و دښ دې یو داسې ټکای کړای دی کنه چې هغه خامخا د مایک کابل نوي سایدو ډېر زیاته باندې د کې شکریا دې کې ځکه کنه چې داسې نومینه داسې الفاظ د مایک کابل نوي به خوانو.

چې انکو سه دور دل کې کریم اېستمه من لا وزیر او چې وانډه مل خلنا او چې مصر امتیاز گنگوال خدای شو د اوروي او کاسو د موګانا فرمکیا غي جهان نه ډېر چې تمنه یو جهان نه بیا پالو شری شو بیا پالو شری شو مننه او چې اېستمه لاړلې زمل فرام کرک سلام سویټ ام دي سر ویلکم ټو دا شو ډېر چې تمنه یو

چې تم بلا هغه دې لونه کړه اچھا اچھا د یم خان د تم بلا هغه دې لونه کړه اخوار دې ماشا دا وګدو زو غوتو سرنه اچھا وای دا تمام د تمام دنیا کې سر لیکل دي په دې ټاپه به کی پښه ونه کچا ته چاته ورته مين ورتا او یې کنه د تمام بلا هغه زرا لاري زرا کې تمام بلا هغه د لونه کړه او فرد مورشه چې وګدو ماشا اگدو سرونا پتے بنے ٹھپے بنے بکھی پیسہ ہونے اچھا تھا ضروری ہوتا

نو چې بالکل د مارو دلی د سره سره چې کوم کنه رفات خټک فرمیشو کنه اول مې تومره اول د تومره مینار کړ چې بغرو د کړم نه هر سره وروي نو مې سینه اډه سر ته ته شاملو ډېر جوت مې سینه رغله هو در تمه کنه اغه د 11 بجې نه تلګی چې باقي نور مې سینه کې داسې نو چرو نه پوتې شي کنه زګ کنه کم اس کم چې دی 160 پلس مې سینه رغله دي کنه داسې د پدانې چې 50 شامل شوی سمرو شامل وي نور باقي مېسج ما کې سیدو یو جهان منم کې شکریا مو کې ټول مینا بالکل رضا ملي مدو چې مینا مور سرحد کنه ته څه مینا زنه شوی راوي و چې روهینا ټول لسنه ته مسلمان ورکوي کلام

سلام مې دې په خیر سره ټیک ټاک یو څو پر مل ګرمنا جی مازیر ډېر څه تمه جی مازیر یو جهانونه وایست سومل وزیر څنګه بای مو وټه تا و کله دروي ډېر څه تمه نه کې شکریا دې یو جهانونه اګه ندی بارے مې دې دا

وی کدا یا کدا یشمار مون نه و ما بعد نوم په چنارو لیکلونه صد لیکل دی کنه خو خبر ده پښو نه کنه یوم نه خان ډیر جو تمره یوم نه خان بیا وی کنه چې لا ټپله ټپله نه وفاته.

چا د مینه سمندر سم ورچوب کړل او به یې خو واپس مزه نه ورچوب کړل څومره وزیرستان یو جهان منه او چې دا سپیشل دا تو ته ډالې وی استانو د استاد نوم په زمزمه باندې وی دشم هر شپه په یو ګیله باندې وی دشم تا چې یاد کړم نور هر څه بیا را نه هرشي لکه شپه په تر شپه باندې وی دشم ډېر بے وفای وه سمل وزیرستان ډېر جوته منه یو جهان منه د کیسه لري کی و اسلام رو یو من خان وزیر فرام ټنډر رزمه کو بای هن افان شخان سمبل وزیرستان ګلاله فاطمه وزیرستان نه دی بهار ملاله فریدی هم ناشنا اپا ګلو ونه هم جلی خیل ته هم وزیرتا سپیشل سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا سلام مینا دی ورته ورسل السلام علیکم کو کو ان سویټ مامو جان هاو ار یو او ویلکم اوټ ټو د موج مستی شو شو از ویری نایس ایم باندې ګل کینګ یعنی باندې ګل سار ګلاله فرام کاکی سلام ډو صدفا بي زملا بي وجها بي امنا ټیلر ګلشنا بي او چټي مروا چټ مایو جهان یو فابی دام سلام وعلیکم السلام یو جهان منا اٹس می لارد لیزیمل فرام کرک صرفات نور نے انی تک جوڑ شان تا گل لتا فاطمہ وزیر سنتا سایرا وزیر سما ماتا او ماما تا او اس مگل تا ټول گل گل سنتا سلامینا وعلیکم السلام یو جهان منا او چې رفات غټ کې ډېر چې تمنا او چې پروګرام او ډېر خوان کوي مزرت غوډم پروګرام کې شامل کې کنه مسول الله زکه ورسل چې خپل صرفیا زونه 10:30 بجې رغل سلام ټو آل لسنر وعلیکم السلام یو جهانونه او چې ګنا دي بهر الینا مسکان تا او الیا تا او رزیتا ډالی وی اچھا د تور جنان حال رات راوړه اچھا حال د تور جنان حال رات راوړه اره بار سوال پا جسي درته کومه وها زبردست یو جهان دوړ چل کې یو جهان نه اوسه کین دوړ چل کې وی چې نه بجنه خلتا او ماما سموتا سزتا او شهزادي مسوت تل ډلې وی مو

نو چې بالکل اورتین کې وکانه مدر ته ورتل هو کار ته ملاوس لکنه ان شاء الله ضروري درته پلیکو ډیر جوتا اورتین کې لسنر ازنه چې راتل کې رويش کې کنه خدا سو کې کنه چې غنه مخ شو یو غنه در بنور وو یغه سوز داسو کې کنه چې زه به درته وڅ کنه خیر دی و بجر سر شو درته کې سایدو مخه پکې سایدو نو تا دې کوم دې کنه دې دې ټول دې خټکه په نوم نه کې مې کنه سکندر خټکتای ازکه خیر دې پروتو ما سره سره کرک ذکر پر شو دې سره وروي ازکه خیر دې پروتو ما عربو عربو په ملکونه باندې

0: نو یو موبایل او د سیستم مسیج د پرمشي کوم نه کنه یو موبایل او سره د کمپیوټر نه مې نه کړی دي ټول مسیج نه پتا بنه شامل او سیدو یو موبایل او د کمپیوټر نه مې شری کړی دي بار بار زره فرش کوم ټول مسیج نه پته ونه شي کنه
1: جانان لو یختر لرا شو ما په اور کی اختر دې چرلی دینا
0: چې جیمه زیرو ډیډیکیټ دی موتا یو مې په سترګو کې اثر دی بل مې خندا په سر کې لار جوړوي نه جیمه زیرو مې خو د سترګو نه دلدلی او خندو خو د مې لیدل نه دو چې تا خو د مې سو پاته ولګی کنه.

او چې رنگونه د سپرلی شي بیا به درشم چې رنگونه د سپرلی شي بیا به راشم سرګلونه چې زلمی شي بیا به راشم هڅه راته هڅه تور راته ایم ایس ډی وای تور نه یم خونه چې سیالی شي بیا به راشم هیره خان ډېر جوته منه لویه ښه ده شي او چې مایکل ډورج خان ایم ایس ډی

نو ډېر چې تاوان کې اول څه څنګه دی ادبي د سیګار لږه کنه ځکه کنه چې دا د فلم لی چینل دی نو ادبي چې بیا خوان کو کنه نو کسا خامخا لږ څه نظر ورته راکې.

او چې یو غنټه کارځه چې کوم نه بالکل رفت خټه کا ټول لیسنر یو غنټه کارځه مې تاسو باندې شولا کنه بلر یو غنټه چې کوم نه کنه آغاز کام درته کوي سایدو او چې هغه به مونږه په گیفت کې ادا کوو ټول ورته ته سلام او اجي مزیر ته سپیشل سلام او وې چې دا یو غنټه چې کوم نه کنه تو پروګرام کو دا میجه چې کوم نه کنه گیفت درلا شي اچھا مننه دې کیږي کړی دې ډېر جو ته مننه رفت خټه کا لوی سړی شي لوی امشار تا بوت شي ځکه چې ته چې کوم نه کنه په بل دې شي ڈپٹی کے نو جو جہان مند کی اسپیشل مسافر دے پر زگانے دے دے پر چرچ کی مسافر ورنہ دی آر اس طرح خوشول سے نہ پاگے کے تہا یہ کہنا او چې چرنګونه د سپرلی شي بیا براشم سره ګلنه چې زلمی شي بیا براشم هسې تور را تای میزی وای تورنه یم مخونه چې سیالی شي بیا براشم وا زبردست یو جهان مونږ د کی شکریا دې کی دا مس چا کړای چا کړای چا کړای اچھا هیر خان ډیر جوته مونږ